kjolt. Hænen han svevur, åttan at hitja i ratti ut hånd. Mautun hon hita, ein vane som djevur, bæ og norsk og meie til der.

Og hun verer 8,5 år og i det. Danske Alde Sørensen, 1,5 og amerikanske Creedence Forsangeren, i han verer 1,5 år. Og lett å bare høre, fucker til Sintja, heter leget, og du Gunslinger.

0: draaien.
1: Ja.
0: Og så, ja. Og alt
1: fra høyre, du.
0: Var bra ved sånn her, ja. Og så hørte de en sort, vet du, jeg vet ikke, en sort meditasjon, eller noe som mye, da skulle det noen.
1: Nega fri alt i dømmen, da.
0: Det virker jo alt så avslappet, Jakob. Jeg mener det. Altså, jeg bare, suttet av sentersen, så ser jeg bare, og det pureste døse i sofene.
1: Nå sitter anker første lærere i Hoxham, så en flok sier, ja, god morgen. Vi ser for min flok, mindfulness walk. Nei.
0: Mindful walk.
1: At det er utopi. Men, er vi bare der?
0: Jeg holder faktisk at sentersen kan suttet... Det er punkt om det. Ja, jeg har tapet Anders og Anne som var en tur i Bhutan. Jeg kan begynne med å følge seg for ikke.
1: Jeg vil si at før en gang sjukker ångt i oss måneder gjør mindfulness walking. Til dem så flover til denne kastrop. Sjukker det lenge vi. Her kommer før en gang en gang. Armer at de bak. Ikke skundt som alle linjer av flover til noen. Nei, jeg var ikke det vidt. Jo, det er fint vever, jo. Nei, vi færre vore, akkurat kommer etter okken.
0: Snakk om flådøkken det.
1: Still your old. At det er mindfulness utan vi dati.
0: Ja, men det er det ganske.
1: Ikke stress og jag. Takk at det er rullet. Sett okken bare ned her enn litt.
0: Ja. Men kanskje har onker som kan bruke seg.
1: Nonna maxing,
0: takk at det er rullet og alt det der.
1: Ja. Fint. Rana, vi skulle takke noen toner at rett.
0: Ja, det er enda en føringardraver. Det er ikke minne en australiske Kylie Minogue. Hun fyller 8 år trus. Ja. Og ja, apropos Kylie Minogue, så er det i hesen døven, så er en sånn stort rød i timen personen jeg sitter av Netflix. Hun bare heter Kylie. Hette du se? Er det røyne?
1: Jeg har ikke sett meg at hitje etter røyne, men jeg sa at hun finner røst med et eller annet, for jeg vil se det autentisk, altså at man slipper det veldig vel. I noen løyver kjenner, og så er det akkurat selv via Kylie, som bare har lært det alt opp i hendelsen her av fremleieren. Altså hun har haft null avvarskene av hvordan det har klippet eller sett sammen. Hun hukte ikke en gang dette året. Hun sier, nå takker de bare opp, og jeg har fått det aldri da til å fortelle søvnene rett.
0: Ok, det er da, Håvard.
1: Ja, hun har ångene finner vi i spillene her. Hun hukste det kjettet i fyrende. Kom ut.
0: Okay.
1: Det er en... Jeg minner det utrymme om personen, hadde jeg stemt.
0: Ja. Ja, men skulle bare høre et av timen helt kjent eller noen. Kylie Minogue heter Spinning Around.

Ja, mit Midsommarow heter vi Aros Streita, hett og vid har dem. Og så det en som sier så løs, hei, kunne det spille Club Can't Handle Me Right Now, tja Florida. Ettersom arbeidsmakeren fytler tret og nå leier det igjen, og for luks at feire det. Ja, men vi får høre Florida, her ser man vi David Guetta.

Vi røye sangeren til Vesson Vohaberg og i sangen. Og så det en som sier så løys. Jeg kunne tjokse meg akkurat så godt, da må jeg noen gangkoture, og så det tre løy vi kunne velge og i midtelen et spille, og det just tre go, ikke kan man sige. Vi færre et velge løy, vi da var høyre 18-4, Bruce Springsteen og Tougher Than The Rest.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmor, nummer 43. Du miskunn og god som himmelen har. Og etter lester, Salmor nummer 31, og i Herrens hånden i hjem. Det var Salmor nummer 43 og 31.

og bøyen og det, det altså, man letter ikke en rådekasse opp, og den sier, jeg har mistendt av frakken, og det er ikke min frakke, og det er en kakarderobedammer langt, det vil ikke betale dem for det. Oppe til konjunktur.